0: Cassi.
1: Oh, Cassi.
0: Venga la tutane. La ola. Dia pa dulu, dia la da pa. Dia pa dulu, dia la da pa.
1: Eba.
2: Sapa mau ubah, nenek.